0: West Radio 89.3 FM on Gagoma.
1: Your preferred wholesome radio.
2: The time is 1 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
3: Lati ikoni konga gbomagbe 89.3 FM, gerege ni ago kan sanlu.
4: Radio stations, Jupiter Ibadan. Manana ni otu radio, kamama. Wells Radio 89.3, opuriche, obadobie, oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy